خوشی کے ساتھ غمی ہے پیدائش کے ساتھ موت. اجالا ریڈیو کا پروگرام میں مرچو سماچار آپ سنیے. نیدرلینڈ اور سورینام سے پریوار کاندھائی اور پریوار جھنجھن کے ساتھ باقی پریوار بہت دکھ کے ساتھ یہ سوچنا کو کر رہے ہیں کہ بیتے ہوئے سنیچر کو 73 سال کے آیو میں درین زیف انتخیار اوت. لویس جھنجھن کاندھائی اور پریوار، جونی کاندھائی اور پریوار، کارلا کاندھائی اور سورینام سے ویلی پاتک، ان سبھی کے بھائی. امسٹرڈم کا رہنے والا شریمان روبی سام نارائن کاندھائی کی مرچو امسٹرڈم میں ہو گئی ہے. روبی کے نام سے لوگ پہچانتے اور پکارتے تھے. سورینام میں پہلے پت فنوانی کا برامس ہوپ ویخ کا رہنے والا تھا. نیدرلینڈ اور سورینام سے سمست پریوار کاندھائی، پریوار جھنجھن اور باقی پریواروں بہت دکھ کے ساتھ یہ سوچنا کو کر رہے ہیں کہ بیتے ہوئے سنیچر کو 73 سال کی آیو میں درین زیف انتخیار اوت. لویس جھنجھن کاندھائی اور پریوار، جونی کاندھائی اور پریوار، کارلا کاندھائی اور سورینام سے ویلی پاتک، ان سبھی کے بھائی. امسٹرڈم کا رہنے والا شریمان روبی سام نارائن کاندھائی کی مرچو امسٹرڈم میں ہو گئی ہے. روبی کے نام سے لوگ پہچانتے اور پکارتے تھے اور جو کہ سورینام میں پہلے پتفنوانی کا برامس ہوپ ویخ کا رہنے والا تھا. ارتھی کے دہ کریا آنے والے شکروار کے دن میں 1:30 بجے فریدخ آنسٹاند ہلفتوی کیے جائیں گے. ویسٹ خارد کریماتوریم اوک میرویخ 275 اوک میرویخ 275 امسٹرڈم اس دورپ میں. سننے والوں سے نویدن ہے سوچنا کو اور آگے تک پہنچا دینے کے لیے. اجالا ریڈیو کے ساتھ آخری سفر اتفارت فرزورخنگ، پریوار کاندھائی، پریوار جھنجھن اور باقی پریواروں کے دکھ میں شامل ہے.

خوشی کے ساتھ غمی ہے، پیدائش کے ساتھ موت۔ اجالا ریڈیو کا پروگرام میں مرچو سماچار کو آپ سنیے۔ آمسٹرڈم فرولکس رات سے بیٹا کشور اکلو اور پریوار بہت دکھ کے ساتھ یہ سوچنا کو کر رہے ہیں۔ کل منگلوار کو 81 سال کی آیو میں اینن تخت اختیار اوت شریمان کشور اکلو کی ماں لکشمی اکلو اور سورگیہ سنگیتا اکلو کے آجی آمسٹرڈم اوس ٹرانسفال سرات کی رہنے والی ودھوا سونمتی اکلو سکھو کی مرچو ہو گئی ہے، سورگیہ شری بھاگوت اکلو کے ودھوا جو تھی۔ آمسٹرڈم اوس فرولکس رات سے کشور اکلو اور پریوار بہت دکھ کے ساتھ یہ سوچنا کو کر رہے ہے کہ کل منگلوار کو 81 سال کی آیو میں اینن تخت اختیار اوت بیٹا کشور اکلو کی ماں لکشمی اکلو اور سورگیہ سنگیتا اکلو کے آجی آمسٹرڈم اوس ٹرانسفال سرات کی رہنے والی ودھوا سونمتی اکلو سکھو کی مرچو ہو گئی ہے، سورگیہ شری بھاگوت اکلو کے ودھوا جو تھی۔ ارتھی سے بیدائی لینے کے موقع ہے کل بیفے کے رات میں 7 بجے سے 8 بجے تک ایتفارٹ سنترم ویسٹ خارد کے مردالے اوک میرویخ 275 آمسٹرڈم اوس ڈورپ میں، اور ارتھی کے دہ کریا آنے والے اتوار کے دن میں 3:30 بجے زوندہ خانستاند حلف فیر کیے جائیں گے ویسٹ خارد کریماتوریم اوک میرویخ 275 آمسٹرڈم اوس ڈورپ میں۔ سننے والوں سے نویدن ہے سوچنا کو اور آگے تک پہنچا دینے کے لیے اجالا ریڈیو کے ساتھ آخری سفر ایتوار فرزورخنگ سمست پریوار اکلو اور باقی پریواروں کے دکھ میں شامل ہے۔